0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, na wat chora, chora Peinsch, FM.
5: با نگاهش فتره در پیر و جوان انداخته، آه از این تیری که آن ابرو کمان انداخته. میگذارد سر به روی شانه های دیگری، بار ما را روی دوش دیگران انداخته. بوسه پنهان من مهر لبش را باز کرد، قصه ام را بر زبان این و آن انداخته.

0: قصه دنیا و عقبا را ندارم، سال هاست عشق ما را از زمین و آسمان انداخته، عشق ما را از زمین و آسمان انداخته. من دعا کردم بمیرم، این دعا را باز هم دست غیب انگار در آب روان انداخته. درود و سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که صدای ما را میشنوند از رادیو فارسی ایکس. سلام میدارم به تک تک شما عزیزان. امیدوار هستم در این یک ساعتی که ما مهمان خانه های دل شما هستند، شاد و بتونیم ساعتی خوشی را در کنار هم من و همکارم آقا نوید عزیز داشته باشیم. و شعر زیبایی رو که شنیدین از آقای حسین دهلوی بود. نوید جان
1: سلام و احترام شنوندای عزیز، بسیار خوشحال هستم که باز خدا قسمت کرد و آمدیم در پشت مایک و بر شما برنامه اجرا میکنم. امیدوار هستم که از برنامه امشب لذت ببرین. امشب اما قسمی که دیدین شنیدین، خانم معناز خوش صدا همراه شعرشان برنامه شروع کردن و بسیار خوشایند بود، تشکر. و همچنان میهمان داریم امروز، امیدوار هستم که از میمانای ما یک چیز یاد بگیریم. بعض دوستان اینستاگرام هم نوشته کردن درباره قوانین جدید آلمان بگین. متاسفانه درباره قوانین جدید آلمان چیز ما نمیفهمیم، ولی تا جایی که میشنیم از میدیا خبرای خوب در آن نیست. متاسفانه از مخالف مهاجر قدرت آمده، حال خدا کنه که هر جایی که قدرت تغییر میکنه برخلاف پناهنده‌های بیچاره میشه. امیدوار هستم که این بار اونطور نشه، ولی به هر صورتش که هر روز قوانین سخت‌تر شده رسته. توکل ما به خدا، کارتان بکنین، زحمتتان رو بکشین، بر خودتان بر خانوادهتان، یکی چی بیشوریتان میه اوره، هیچ کسی گرفته نمیتونه. ولی در کل اگر آدم برای خود راست باشه چیز خراب نمیشه. پس خوب کنین، خوب پیش برین، حتما پیشوریتان خوبی میه. متاسفانه قوانین هر روز بدتر شده رسد تمام کشورهای دنیا، چی سویس، چی آلمان، چی هر جای دیگه. ولی مشخصا دقیق خبر از قوانین جدید آلمان نداریم. ما پیشتر گفتم که آهنگای کلاسیک نشر میکنیم. نظرتون در این مورد چی هست؟ فکر میکنین آهنگای کلاسیک سازگار است بر برنامه، یا فکر میکنین باید آهنگای شاد باشه؟
0: فکر میکنم آقا نوید، من چون آهنگای کلاسیک خودم خیلی خیلی دوست دارم، ولی خب شنوندهای ما از تمام نسل ها هستند، نسل گذشته و نسل جدید و نسل امروز، شاید خیلی کلاسیک نپسندن. من فکر میکنم که در بین موسیقی ها هم کلاسیک برگزار و هم شاد.
1: خب من فکر میکنم که کلاسیک از آهنگای دیگه ای که روزمره مردم در یوتیوب و در اسپوتیفای اینا میشنن، اونا چیزایی هست که همیشه باز هستشان هسته.
0: ملیا
1: من شخصا فکر میکنم یک چیزی که مثلا شاید کم پیش بیاد که مردم بشنون یا مثلا سر بخورن، آهنگای کلاسیک هسته. شاید نظری من اشتباه باشه، ولی خوشایندم هست. من خوشگوارم از طریق یک رادیو اگر مشتمم آهنگ کلاسیک باشه.
0: درسته؟ نگاه میکنه امروز میریم به سلیقه شما آقا نوید.
1: شما گفتین سلیقه خودتان هم هستن. خال میریم به جوانه خواندن میبانیم، پس میریم امروی میمان با صحبت میکنیم بعد ادامه صحبت ها.

0: قبل از اینکه سوال رو شروع کنم به پرسیدن، اگر میشه یک معرفی کوتاه از خودتان داشته باشید و ای که بگین این روزها کلن چی کار میکنین، مشغول چه کاری هستین جناب بشرمن؟ بفرمایید.
1: ممنون از لطف شما و من عرض سلام احترام دارم خدمت شنونده های محترم شما و همچنین همکاران گرامی شما. من سال 1985 در ولایت دایکنډی افغانستان به دنیا آمدم و یک دوباره به خاطر جنگ های داخلی مهاجر شدم، مدتی در پاکستان و مدتی هم در ایران اینا مهاجر بودم. بعد هم سال 2003 افغانستان برگشتم و مدتی دو ساله با سازمان ملل در بخش انتخابات کار میکردم. بعد در دانشگاه کابل دانشجو شدم، اونجا فلسفه و جامعه شناسی خواندم و دوران لیسانس بعد هم هندوستان رفتم. در هندوستان دوران ماستری در رشته جامعه شناسی تحصیل کردم. دوران که در کابل بودم مدتی با یک سازمان حقوق بشر اسمش سازمان حقوق بشر مهد خشونت بود، بینوانی آموزگار حقوق بشر کار کردیم. بعد بینوان نویسنده روزنامه رای مدنیت مدتی کار کردیم، مدت هم سردبیر روزنامه رای مدنیت بودیم. دیگه نشریه های دیگه افغانستان مثل اطلاعات روزنامه اطلاعات روز، مثل پیرامون، مثل جاده اپریشن، جمهوری سکوت و بعض نشریه های دیگه افغانستان هم همکاری داشتم و میکنم هم کارمند بودم، میکنم هم همورقم رایز اینا می نوشتم، میکنم کارمند رسمی بودم، میکنم هم همکاری کردم. و سال 2015 به عنوان استاد فلسفه و جامعه شناسی در دانشگاه رابع بلخی استخدام شدم، رابعه بلخی کابل، و بعد هم همزمان دانشگاه ابن سینا بعضی مضمون ها را تدریس کردم. و تا دوران افغانستان به ریست تالیباف داد من در این دو دانشگاه تدریس میکرد.
2: سلام احترام آقای بشرمل، سلام رو دارین؟ سلام علیکم، بسیار زیاد تشکر از اینکه پذیرفتن امروز میمان ما باشین، افتخار بزرگه بر ما بخشیدین. شما نام خدا خودتان اونطور گفتین روزنامه نویس، شما نویسنده بودین، خبرنگار بودین، ژورنالیست بودین. بدون از اینکه ما سوال کنیم تمام جوابا را بر ما گفتین و این نشان میده که چقدر شما در نوشته های خود کامل بودین و هیچ وقت کدام خلای نماندین که در زیر بیننده تان بیایک یک سوال بکنه، و او خاطر شما تمامش یک بار جواب دادین و نشان میده از پروفیشنال بودن کارتان. من بسیار خوشحال هستم از اینکه شما در سوئیس هستین. در کدام کانتون زندگی میکنین؟ باز دوباره پس میریم طرف افغانستان. ما نو که من برتان خاطره خسته کنم، وقت نو در افغانستان سوئیس آمده بودیم ما را قبول نکردن، این دادن 3.5 سال. باز ما در 3.5 سال اکثرا دوستای ما میرفتن آلمان، ایتالیا، سرمرز. باز ما همیشه دوست داشتیم که یک روز قبول شویم و از این کشورها بتونیم سفر کنیم. آرزوی ما همی بود که قبول شویم و ما بتونیم سفر کنیم. اما خوشبختانه که شما بدون از این که قبول شوین فکرش باشین کل دنیا را گشتین. چی خوب از خاطرات سفر خود بگوین، در کجا زندگی میکنین در حال حاضر، یک کمی از بعد دوباره برمیگردین طرف کارهایی که کردین.
1: تشکر، ممنون. من سال 2022 در سوئیس پناهنده شدم، پناهنده سیاسی پذیرفته شدم اینجا و شخصا خودتان در جریان که پذیرش پناهنده در سوئیس بسیار سخته و قوانین بسیار سخت مهاجرتی داره دولت سوئیس، اگرچه سوئیس دولت بسیار دموکراتیک خوب داره و مردم بسیار نیک و شریف، ولی خب قوانین مهاجرتیش یک مقدار سخت گیره.
2: بله.
1: بنابراین در حال من اینجا نماینده سیاسی قبول شدم و در این مدت تقریبا در مدتی از سال 2022 به بعد به شهر زوک زندگی میکنم و در این مدت مدتی با بعضی سازمان ها و نهادهای مثلی که گیزه تو اینا همکاری داشتم و بعد هم زبان خوندم، زبان آلمانی تا سطح امن، حالا هم زبان آلمانی میخوام سه آینز در کنار ازی برای بعض نشریه ها مطلب نوشته کردم، مثلا از انجمن قلم سوئیس مرکزی شدم، بعد نوشته اونجا نشر شد به زبان آلمانی و نوشته یکم در لیتراتور توزه داشتم، یک نشریه ادبی در سوئیس و مصروفی همین کارا، مصروفی درد و غم مهاجرت و همچنین
2: نه خدا نکنه که درد غم باشه ایلا به فال نک بگیرین که شما در سیوی زندگی میکنین. من فکر میکنم تو چیز واضح است که شما در کشور بسیار مفید بودین، بودنتان در اونجا در افغانستان بسیار میتونست مفیدتر از چیز باشه که در اینجا بر خودتان هستین، ولی مطمئنن که نام خدا رشدتان اندازه بوده که حتما بر خودتان و بر دوستایتان گرد و بریایتان مفید میشین و همچنان باید خوشحال باشین در زوک زندگی میکنین. شار میلیون راست هم در ایچی نظر داره
1: دقیقا پرش مدقیق از زوک شهر میلیونر های اول، یک چیزی که دقیقا شهر شهر مهاجر نیست و بخاطر هزینه بلند زندگی در اینجا سالانه 4000 نفر، یعنی اکثریت از نام خود از نام سوئیسی هم از این ایالت کوچ میکنن در ایالت های دیگه میرن که خانه ارزان تر هم.
2: بله
1: 30000 شرکت بین المللی در زوک دفتر دارن و بسیار شهر سرمایه دارترین شهر دنیا و قیمت ترین از نظر هزینه زندگی، بالاترین هزینه زندگی را داره و شهر میلیونرهای مشخص است.
2: دقیقاً
1: برای مهاجر و طبقات پایین اجتماعی زندگی همچنین شهر سخت.
2: میگن در زوگ خانم مرناز بخشن بشه
0: رفتا نکنم
2: میگن در زوگ هر 19 نفرش میلیونر است، امیدوار هستم که یکی از 20 ما شما باشین
0: انشاءالله.
1: ما میلیونر کی
2: خود در آینده دیگه، خیر از امروز هنوز بود از آینده نزدیک
1: در آینده هم رقم ما دست دیم دیدم باورم نمیه که میلیونر شد
2: میشین بخیر حتما میشین، باید یک کسی از ما شد. من فکر میکنم قسم که شما نام خدا شتابان بروی طرف موفقیت رفته رایستین حتما میشین بخیر. خانم مهناز چند بار کوشش کردن گپ بزنن ولی من زودتر مای کچور کردم. بفرمایید خانم مهناز.
0: خواهش میکنم آقا نوید. خب میگه که آقا نوید این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. ما هر جایی که باشیم، در هر بهترین کشور دنیا که باشیم، بازم فکر میکنم عرق و وطن و وطن دلتنگیه، همو کوچه های خاکمالی یک چیز دیگه است واقعا. چطور آقای بشرمل؟
1: دقیقه ما سوئیس کشور بسیار زیبایه در یک کلمه.
0: بله.
1: سوئیس بهشت روی زمینه و امنیت بالا، نظام دموکراتیک، مردم بسیار صلح‌جو و سرمایه مالی بسیار هنگفت اینا داره، ولی متاسفانه برای مهاجر زندگی سخته و باید جان بکنی. ما هر مهاجری در هر کشوری هستند مشکلات متعدد مواجه، مشکلات شغلی، زبان، استرس، فشارهای روحی روانی و مشخصا ما خود ما در اینجی به لحاظ فیزیکی حضور داریم ولی دل ما در افغانستان هم مهاجرت فیزیکی صورت میگیره برای آدمایی که آمادگی سفر نمیگیره و فیزیکی می آید ولی به لحاظ روانی افغانستان در کوچه های کابل و هرات و بلخ و بدخشان و با مردمی که در اونجا با وضعیت که در اونجا و این مشکلات و فشارهای زندگی رشن برابر میکنم تصمان.
0: بله درسته.
2: پیشتر شما گفتین این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، چطور است از این که برای آقای بشرمل هم خسکرون یک روال نشده باشه یک آهنگ امی آهنگ را که شما گفتین بشنیم بعد بر میگردین
0: دقیقا بله بله بله و برای شنونده های ما یک ذره کسیل کننده نباشه و حال هوای مهاجرت کلا یک حال هوای که آدم میبره یک موزیکی جناب بشرمل میگذاریم که بشوره ببره چی رقم
2: درست است
0: ولی این هم که شما داره میگذاریم هم غمگینه
2: آقای بشرمل شما انتخاب کنین حال ما اینجا تفاهم نکردیم
1: یک آهنگ انتخاب کنیم
2: بله
1: یک آهنگ که ما میتونیم آهنگ را انتخاب کنیم یا گزینه ها محدود آهنگ های
2: هرچی که شما دوست دارین بگوین هرچی که شما دوست دارین اختیار دارین بگوین
1: خب من یک آهنگ بسیار دوست دارم خوانده بسیار محبوب من هست البته یک آهنگ شد دوست دارم چون سبکش قوالی و یک مقدار مذهبی و عرفانی نه هم از یاد بین که اهل عرفان و چیزا و مسائل مذهبی نیستم تا رومی یک آهنگ شد بسیار دوست دارم از نصرت فتحعلی خان نمن دیوانه و چی به دور یار میگردم یک آهنگ داره شعرش از مولانا اگر امکان داشته باشم او را
2: شعرش چی گفتین؟
1: نه من دیوانه و مستم نه من بیهوده یک مقدار شعرش بکر من زیاد این رفته
0: امیدواریم باشه
2: ای خواندن 14 دقیقه است ولی کش میکنیم که نصف شبش نبیم
1: آره او بسیار چیه
2: اوکی میشنیم به سفارش شما
0: برمیگردیم
1: خوبا ممنون پیدا کردیم
2: شکر از شما Thank you.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: روی موج 94.5 FM.
5: خب درود دوباره میفرستیم به همه عزیزانی که تا حال ما رو همراهی میکن. امیدوار هستم که این نیم ساعت دیگر هم با ما باشند عزیزان و از برنامه یک ساعت لذت ببرند. خب جناب بشر، من میریم سراغ مهمان برنامه ما که فعلا به نشریه صدای زنان افغانستان فعالیت دارند. جناب بشرمل، به نظر شما مشکلات اصلی زنان افغانستان چیست؟ اگر بر ما خلاصه شده و کوتاه بفرمایید ممنون میشیم از شما.
6: تشکر، خیلی ممنون. سوال بسیار خوب بود و مهم. مشکلات اصلی زنان افغانستان به نظر من حالا یک مشکلات روزمره و مقطعی مثل وضعیت موجود و یک مشکلات اصلیه که وضعیت تولید و بازتولید میکنه، یعنی وضعیتی که ما پیلم داریم اینا خود از اینا علت نیه، اینا معلوله، علت یک چیز دیگه یه که پشت سر از اینا قرار داره. تولید و محرومیت زنا و تبعیض و محرومیت اینا معلوله، نه علت. علت اصلی به نظر من مشکلی است که مشکلات اصلی در افغانستان از تولید و بازتولید میشه. سه تا ساختار موجود در افغانستان، اولین ساختار ساختار قومی و قبیله‌ای در افغانستان. ما با ساختار قومی و با یک مناسبات قومی و قبیله‌ای در افغانستان مواجهیم که در او دیگه و هنجارهای در او تولید میشه که هنجارها ضد زنه و علیه زنه. سال مشهورش همو ضرب المثل زبان پشتو یکی میگه شده یا پا کرده او پا گرده، و ما این ذهنیت در مناسبات قوم قبیلوی در بین تمام اقوام افغانستان میتونی پیدا بکنیم. یعنی یک علت اصلی مشکلی زنهای افغانستان یعنی ساختارهای قومی و قبیلوی در افغانستان. علت دوم ساختار طبقاتی در افغانستان، مسئله زناب، نابرابری، بر هم محرومیت، تبعیض، اینا از یک ساختار سرچشمه میگیره که ساختار طبقاتی هست. به ساختار طبقاتی زنا را به خلع مالکیت میکنه، سرمایه در اختیار مردها قرار میگیره و بناهن اون مثال مشهوره که هر کس نان دهد فرمان دهد، و این ساختار طبقاتی تا زمانی که نابود نشه و ما برابری اجتماعی، برابری حقوقی بین زن و مرد هر کس شاید نخواهیم بود. این دو مشکل. مشکلی سوم زنهای افغانستان با او مواجه ساختارهای دینی هست. ساختارهای دینی طالبا محصول یک ساختار است که مجاهدین دوره 70 تولید کرد، بعد هم طالبا را تولید کرد، داعش را تولید کرد، بعد ما این رقم گروه ها را در کشورهای مختلف افغانستان القاعده داریم، بوکو حرام داریم. اینا از نظر جغرافیایی تفاوت دارن ولی از نظر اهداف یک همه اجنا تید بیزن و یک ساختار تولید میکنه، یک ساختار دینی هست. ما با هر قرائت مدرنی که سراغ متون دینی احادیث و تفسیر اینا بریم، باز هم ما از او برابری زن و مرد استخراج نمیدانیم از نظر من، و این ساختار کاملا علیه زن، ساختار دینی، ساختار دینی اسلامی منظور ما است. اینا و مشخصا از نظر متون دینی در میراث زن و مرد هم حقوق مساوی ندارن، زن و حق رهبری ندارن، در میراث زن ها نصف مرد حساب میشه، در شهادت نصف مرد حساب میشه، در قصاص نصف مرد حساب میشه. اینا و دیگر ما هرچی سراغ هرمنوتیک بریم، سراغ تفسیرهای مختلف، روشهای مختلف بریم، تلاش کنیم از این متونی دینی تفسیری برابری بین زن و مرد را کنیم، دشوار ممکنه. بنابراین سه ساختار، ساختار دینی اسلامی، ساختار قومی قبیلوی و ساختار طبقاتی افغانستان مانع و مشکلی اصلی زنان افغانستان.
5: بله، بسیار عالی. به نکته های بسیار عالی، دقیق و مهم اشاره کردین جناب بشرمل. که میشه ساعت‌ها در مورد اینا بحث کرد واقعا، و فکر میکنم جامعه ما نیاز داره که ما در مورد این مسئله ها زیاد صحبت کنیم و آگاه رسانی کنیم. امروز تنها چیزی که نیاز داریم بیشتر همین آگاه رسانی است. جناب بشرمل، زنان افغانستان یا و زنانی که در کشورهای مهاجرت هستن مثل ماها، به نظر شما ماها چه کار باید بکنیم یا کلا زنان افغانستان چه کارهایی باید انجام بدن تا ما بتونیم یک راهکاری پیدا کنیم و واقعا از این جای خفقانی که گیر کردیم رها بشیم؟ و چون که یک مسئله ای که هست، هر بار حکومت و نظامی که عوض شده بیشترین ضربه زنان خورده و بیشترین مشکلات سر زنان آمده، هم از لحاظ ای که شوهران خود در جنگ ها از دست دادند، مادران فرزندان خود از دست دادند و واقعا بیشترین غم درد سر زنان افغانستان همیشه بوده و همیالی هم هست. و به نظر شما راه حل چیه؟ چه کارهایی باید بکنیم؟
6: خیلی ممنون. ببینید، به نظر من با شما موافقم. زنا در کل تاریخ زنا مورد تبعیض سیستم قرار گرفته و منتها من به این باورم که ما با انواع و اقسام ستم مواجهیم. یعنی ما متاسفانه کاش یک ستم می داشتیم که خب تمرکز میکردیم سر ازی می شد یک ستم نابود کرد، ولی ما در جامعه هستیم که ساختارهای موجود، وضعیت موجود انواع و اقسام ستم تولید میکنند. ما ستمی مذهبی داریم، گروه های مذهبی در افغانستان نوریدی تبیز قرار ما ستمی قومی داریم در افغانستان، چیزی که از او آدم های مثل زنده طایر به دشتر نام ستمی ملی یاد میکرد. ما ستمی دینی داریم در افغانستان که آدم های دیگر اندیش غیر مذهبی، هندو ها، سیک ها با متاسفانه مواجه بود. ما ستمی جنسیتی داریم که متاسفانه زنان افغانستان مواجه هست. ما ستم سنی داریم، یعنی ما در کل مردم افغانستان بزرگا سر کوچکا ستم میکنیم. یعنی یک جامعه است که مملو از ستم است و مشخص است ستم مساوی نیست. بعضی از گروه ها بیشتر رنج میبره، بیشتر قربانی رو میده و زنها یک کسینا در یک کلام ما میتونیم بگیم که افغانستان فعلا برای زنهای افغانستان سرزمین نیست، کشور نیست، خانه نیست، وطن نیست، یک زندان بزرگ است. زنهای افغانستان یک زندان بزرگ زندگی میکنند، ولی رای حل زمور هم که ستم متنوع و گوناگونه، رای حل هم ما نمیتونیم تقشری باشم. این امکان نداره در افغانستان ما بگیم که مثلا مسئله زنها چطور حل شد. مسئله زنها بخشی از مشکلات افغانستان، تا او مسئله کلی افغانستان حل نشه ستم جنسیتی نابود نمیشه. یعنی امکان نداره که ما یک جامعه پر از ستم و تبعیض داشته باشیم، بعد هم مجزا یک قشر اجتماعی مشکل از نو حل شد. مثلا تبعیض قومی از بین بره، تبعیض مذهبی از بین بره، تبعیض زبانی یا جنسیتی از بین بره، فلان اینا با هم دیگه گره خورده. وقتی ما بخوایم مشکل از نو حل شد، باید طرح بدیم که مشکل افغانستان حل شد. بدون حل مشکل افغانستان، مشکل زمان افغانستان حل نمیشه. افغانستان تبدیل به جهنم باشه، هیچ امکان نداره که وضعیت برای زنان افغانستان تبدیل به بهشت شود. اینان رای حل داره که باید در نظر بگیریم. رای حل برای افغانستان چیه که در او برای افغانستان برسیم که مشکل زنان حل شد؟ به نظر من خب به صورت طولانی مدت من گفتم حمله بر ساختارها، نابودی ساختارها، یا حداقل اگر نابودی ساختارها هم نه، اصلاح ساختارها. ساختار دینی مثلا ما یا باید نابود شود یا اصلاح شود، ساختارهای قومی ما یا نابود شود یا اصلاح شود، ساختارهای اقتصادی ما نابود یا اصلاح شود که او مشکل زمان حل نشود. ولی در کوتاه مدتش به نظر من در کوتاه مدتش تشکیلی یک جبهه متحد ملی در افغانستان، ما به یک جبهه پازلی نیاز داریم. یک جبهه پازلی که گروه های مختلف و متنوع افغانستان به لحاظ فکری با هم دیگر تفاوت دارند، به لحاظ رویش مبارزاتی با هم دیگر موافق نیستند، تفاوت دارند، ولی اینا در یک جبهه پازلی مرقم تر پازل ما رنگ های مختلف داریم، اینا در کنار هم دیگر جمع شوند که دو زنان افغانستان حضور داشته باشه، روشن فکر افغانستان حضور داشته باشه، سکولارها، چپها، ملی اندیشها، لیبرال ها، مسلمان های میانه‌رو و احتجاجگرا و تمام گروه های اجتماعی که ضد طالب و به یک پلتفرم دموکراتیک باید اینا در کنار هم دیگه بیاین. اینا باید چند کار بکنن. اولین کار به نظر از من در مصاحبه دیگه با یک تلویزیون دیگه هم در اونجا هم تاکید کردم که اصلاح مشهور رکرمیاری داره که میگه دولت مسلح فقط خلق مسلح میتونه نابود بکنه. این طالب با نوشتن در فیسبوک و بیانیه های سیاسی در تلویزیون پخش کردن شبنامه نابود نمیشه. اینا بسیار مهم مبارزه دو بخش داره، بخش نرم و بخش سخت. بخش نرم اینمی هست که ما باید بکنیم چیزایی که ما یاد کردیم، ولی طالب باید مبارزه بخش سخت هم نیاز داره که مبارزات مسلحانه هست. مردم افغانستان، زنان افغانستان تلاش بکنه روی یک مبارزات مسلحانه با طالب بره. حذف طالب از جامعه افغانستان بدون یک مبارزه سخت امکان پذیر نیست. و جبهات نظامی ما فعلا داریم، این ما باید تقویت شود، جبهات جدید باید باز شود. ما خوشبختانه در 20 سال یک نیروی بسیار خوبی از زنها داریم، بسیار زنهای فعال داریم، بسیار نویسنده‌های خوب داریم، فعالان سیاسی خیلی خوب بخش زنها داریم. اینا باید در مبارزات مسلحانه سهم بگیرن، بسیار تا نقش خوب در پیام رسانی داشته باشن، نشریه ها را پیش ببرن، بخش های تبلیغات را پیش ببرن و مبارزات نرم را پیش ببرن. حتی این پانیزی هم هست، چنانچه ما در کشورهای دیگر تجربه داشتیم، در کوبا و در ویتنام و در آفریقا و در بسیار از کشورهای افغانستان زن ها مبارزات دارن. حتی کوبانی، در کوبانی عراق زن ها و دخترها اینا رفتن وارد مبارزات مسلحانه شدن. بنان زنان افغانستان در کنار مردان افغانستان روی مبارزات مسلحانه علیه طالبان فکر کنه، یک مورد. مورد دوم، مبارزه هم با اقسام متفاوت داره. زنان افغانستان باید آگاهی همراه با رهایی هست، اگر بخواییم رهاشیم باید آگاه شدیم. بنان زنان افغانستان روی آموزش و پیامرسانی اینا کار کنن. ما 30% معلمای دوران جمهوریت از زنها تشکیل میداد و این بسیار گروه کلان بود. این زنها درس بگیرن در خانه ها، نگذارن دختر ها از درس و بحث اینا از کتاب خاطی پیدا کنن، از آگاهی پیدا کنن. بعد هم خوشبختانه ما در عصر جهانی شدن زندگی امکان یک مبارز تشکیل یک مبارزه بین المللی وجود داره. من پیشنهاد ما برای زنهای افغانستان اینه که زنهای افغانستان یک پلتفرم بین المللی ایجاد کنه، یک پلتفرم که دو هم زنهای افغانستان از اقوام مختلف، از ولایت های مختلف دو حضور داشته باشه و هم زنان منطقه دو حضور داشته باشه. ما مثلا چرا فعالین حقوق زن پاکستان با زنهای افغانستان در یک پلتفرم نباشه، زنهای مبارز ایران نباشه، زنهای مبارز آفریقا نباشه، زنهای مبارز فعالین حقوق بشر اروپا نباشه؟ بنان به نظر من زنهای افغانستان سر یک تشکیلات بین المللی کار کنند. یک تشکیلات بین المللی به اونش تصمیم بگیرن که چه کارخان لازم هست برای زنهای افغانستان و اینا باید کار شد. بنان پیشنهاد من اینمی دو بخش است، بخش نرم و بخش سخت.
5: بسیار عالی، بسیار عالی. بله بله جناب بشارمل، شما فکر میکنم سوال آخری که میخواستم بپرسم که جناب بشارمل پیشنهادشان چیه؟ خودنا پیشنهاد خور دادند و گفتند.
7: بله،
5: جان سپاس از شما جناب آقای بشارمل و خیلی خیلی تشکر دارم از شما که برنامه ما رو پذیرفتین و دعوت ما رو پذیرفتین و شرکت کردین. به عنوان سوال آخر، اگر شما خودشما پیشنهادی دارین یا صحبت دارین در عرض فکر میکنم 3 دقیقه داره، ما
8: اتفاقا وقت ما خلاص شد، ولی میتونن اینا 2 دقیقه دیگه هم برشون. ولی از این که کدام سوال اگر ما نکرده باشیم و از ذهن شما باشه که میخواین که را بگین ما بشنیم، با کمال میل ده مایک به عنوان صحبت های آخر در اختیار شماست.
5: و یک چیز دیگه که ما خیلی از صحبت های شما واقعا استفاده کردیم، اگر به ما همینج قبول بدین جناب بشارمل که باز هم برنامه ما دعوت ما رو قبول کنیم و باز هم شرکت کنیم، خیلی خیلی خوشحال میشیم. ما
6: ممنون، ممنون. من حتما در فرصت لست دارم با شما صحبت بکنم. خوبه نشریه شما، رادیو شما صدای مشترک ماست، همه یک صدای مشترک، یک تریبون مشترک است و درد مشترک است، سرزمین مشترک. اینا پیام ما در تو دقیقه حرف خاصی ندارم، منتها معتقد به ایم که مردم افغانستان به یک مبارزات مسلحانه نیاز دارن. یک، مردم افغانستان به یک پلتفرم ملی نیاز دارد. دو، ما انواع و اقسام ستم داریم. ستم اگر تبعیضات ستم ها رو جدا جدا کنیم، قابل حل نیست. درست است ستم قومی در افغانستان است، ولی تا دوران مشکلی در ما حل نشه مشکل قومی هم حل نمیشه در افغانستان. تا دورانی که مشکل قوم مذهبی در افغانستان، مشکل دینی در افغانستان حل نشه، مشکل زنان حل نمیشه. بنان زنان مردان افغانستان متحدانه در یک پلتفرم دموکراتیک ملی برای رسیدن به یک افغانستان بهتر در کنار هم دیگه مبارزه کنند. ما تا یک افغانستان آری از انواع و اقسام ستم و تبعیض داشته باشیم، تا به یک جامعه از نظر اقتصادی برابر، از نظر فرهنگی کثرت‌گرا و از نظر سیاسی دموکراتیک داشته باشیم. اینمی رای حل، اینمی دوران ممتن به یک جامعه انسانی برسیم که اینمی سه چیز داشته باشیم در افغانستان: دموکراسی، برابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و یک فرهنگ متکثر. در غیر از او زنای افغانستان همچنان باز هم با وضعیت متاسفانه فعلی مواجهن و وضعیت از ما بهتر تقنان نمیتونه، اما باز هم شاهد تبعیض و ستم قومی مذهبی در افغانستان خواهیم بود. پس بنان مردم افغانستان به خصوص نیروهای آگاه و پیشرو افغانستان باید مسئله را درک بکنند، متحد شوند در کنار همدیگر برای در یک پلتفرم دموکراتیک برای رسیدن به فردای بهتر باید به آن بیان باشه.
5: بسیار زیاد. بله، من امیدوار هستم که و مطمئن هستم که در دل تک تک هر افغانستانی همین آرزو است و قلبش بر از این میتوه که ما یک روزی به این همدیگر پذیری برسیم و یک وطنی داشته باشیم مانند هر انسان دیگری که وطن دارد. یک جهان از شما سپاس جناب بشارمل. بار دیگر از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و یک شب بسیار عالی براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که باز هم شما را در بین خود داشته باشیم.
8: تشکر بسیار زیاد. شبتان بخیر. آرزوی سلامتی به شما و با فامیل محترمتان.
6: قربان شما. برای شما و همکارا و بیننده‌های شما هم شب خوش آرزو می‌کنم. سلامت.
5: خدا نگهدار. خدا. خدا.

0: خب
1: خب دوستان، ما در پایان برنامه هستیم و امیدوار هستیم که لذت برده باشین از این برنامه. خواهش میکنم از شما که نظرها و انتقادهای خوب خودتان رو در ما با ما در میان بگذاریم برای بهتر شدن این برنامه. ما یک برنامه در تاریخ 3 اکتبر داریم، در فرایبورگ هست، از جناب نویسنده و پژوهشگر پروفسور دکتر عبدالخالق لعلزاد دعوت کردیم. یک رونمایی از کتابی است که راه حل علمی و عملی بحران قومی و ساختاری افغانستان را با ما کتابشان رونمایی میکنیم و استاد لعلزاد از لندن تشریف میارن اینجی. من از همین رادیو اعلام میکنم که اگر عزیزان علاقمند هستن، ما در اینستاگرام هم آقای نوید پخش میکنن بدلا و در اینستاگرامش دل بوک هم میگذاریم. دوستانی که دوست دارن شرکت کنند از اونا خواهش میکنیم بیاین حتما و در این رونمایی کار فرهنگی شرکت کنند.
2: شنوندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر که تا این دم همراه ما بودین. امیدوار هستم که برنامه تا دل شما بوده باشه. براتون شب خوب و خوش آرزو میکنم. خدا حافظتان. تا دیدار.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.